yang bihun jijih hurna pare bosi mari banu bosi hurna pare paro ya jika keponu ngori jijih jijih po madu madu au kulisa imbe neuri apo mbe bidikiza roga ni rwa mu biarwe